pe Aquarele FM. Pe Aquarele FM.

0: Non-Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
1: La Aquarele FM e primăvară. Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Berbec. Ai o săptămână agitată în care apar multe lucruri de rezolvat în același timp. La început, ritmul alert te poate obosi și îți poate crea senzația că nu mai faci față tuturor cerințelor. În plan profesional, apar provocări care cer reacții rapide și mai multă răbdare decât de obicei. Spre mijlocul săptămânii, reușești să îți reorganizezi prioritățile și să recapeți controlul. Taur. O săptămână te scoate din ritmul tău confortabil și te obligă să faci schimbări pe care le-ai tot amânat. Apar situații legate de bani, responsabilități sau planuri personale care trebuie tratate cu seriozitate. În relațiile apropiate ai tendința să devii mai rigid și să reacționezi defensiv. Gemeni. Este una dintre cele mai dinamice săptămâni pentru tine, primești informații, propuneri și vești care îți schimbă constant direcția. Uneori ai impresia că totul se întâmplă prea repede și că nu ai timp să procesezi lucrurile. Comunicarea devine cheia succesului, dar și sursa unor neînțelegeri dacă nu ești atent la detalii. Rac. Emoțiile sunt intense și te afectează mai mult decât de obicei. Unele situații din familie sau relațiile apropiate îți consumă energia și îți schimbă starea rapid. Ai tendința să te retragi și să eviți discuțiile tensionate. Totuși, anumite lucruri trebuie clarificate și nu mai pot fi ignorate. Finalul săptămânii vine cu mai mult echilibru și o senzație de eliberare. Leu. Săptămâna vine cu provocări legate de imagine, orgoliu și relațiile cu cei din jur. Apar momente în care simți că nu ești apreciat sau că eforturile tale sunt trecute cu vederea. În plan profesional, o discuție tensionată poate schimba complet atmosfera. Spre weekend, lucrurile se mai liniștesc. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să organizezi și să rezolvi lucruri importante. Chiar dacă apar obstacole, găsești rapid soluții practice și eficiente. Munca îți ocupă mare parte din timp, dar rezultatele încep să se vadă. În plan personal, ai nevoie de mai multă relaxare și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce satisfacție și stabilitate. Balanță. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții care schimbă dinamica dintre tine și o persoană apropiată. Ești pus în situația de a lua decizii clare și de a spune exact ce simți. Evitarea conflictelor nu mai funcționează. Este o săptămână a clarificărilor și adevărurilor spuse direct. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să vezi lucrurile dincolo de aparențe. În plan profesional sau financiar pot apărea oportunități importante, dar și persoane care încearcă să profite de tine. Trebuie să fii atent la cine alegi să ai încredere. Este o săptămână intensă și plină de observații subtile. Săgetător. Ai o săptămână oscilantă, cu multe schimbări de programe și momente în care nimic nu merge după plan. La locul de muncă sau în obligațiile zilnice apare presiune și senzația că trebuie să rezolvi totul în grabă. Uneori reacționezi impulsiv și asta poate crea tensiuni suplimentare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și îți consumă mare parte din energie. În plan profesional trebuie să faci față unor cerințe sau schimbări care nu-ți oferă prea mult timp de adaptare. Pot apărea tensiuni sau discuții legate de bani și organizare. Vărsător. Săptămâna vine cu multe situații neprevăzute și schimbări de direcție. Unele planuri sunt date peste cap în ultimul moment și trebuie să improvizezi rapid. În relații apar reacții neașteptate sau discuții care te surprind complet. Pești. Ai nevoie de liniște și de mai mult timp pentru tine. Va fi o săptămână în care emoțiile tale devin mai puternice și te fac să privești diferit anumite relații sau situații. Încerci să eviți agitația și conflictele, preferând să te concentrezi pe echilibrul interior. Unele răspunsuri vin exact atunci când încetezi să le mai cauți. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

iar de această dată a atras atenția printr-un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat

0: standardele impuse de societate. Îmbrăcat într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre și standarde nerealiste. Rihanna a revenit într-un mod spectaculos în India, unde a participat la un eveniment popular al brandului său de beauty în oraș. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupuri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: pe Aquarele FM.
1: La Aquarele FM e primăvară.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: La Aquarel FM e primăvară.

0: pe Aquarel FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marina a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Aceasta a mărturisit că la 51 de ani se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate. Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de film.

0: Oraș. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarelă FM.
2: Acuarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
3: Acuarel, Acuarel FM.
2: Prinde fericirea primăvara la Acuarel FM.

0: ora 11. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Berbec. Ai o săptămână agitată în care apar multe lucruri de rezolvat în același timp. La început, ritmul alert te poate obosi și îți poate crea senzația că nu mai faci față tuturor cerințelor. În plan profesional, apar provocări care cer reacții rapide și mai multă răbdare decât de obicei. Spre mijlocul săptămânii, reușești să îți reorganizezi prioritățile și să recapiți controlul. Taur. O săptămână te scoate din ritmul tău confortabil și te obligă să faci schimbări pe care le-ai tot amânat. Apar situații legate de bani, responsabilități sau planuri personale care trebuie tratate cu seriozitate. În relațiile apropiate ai tendința să devii mai rigid și să reacționezi defensiv. Gemeni. Este una dintre cele mai dinamice săptămâni pentru tine. Primești informații, propuneri și vești care îți schimbă constant direcția. Uneori ai impresia că totul se întâmplă prea repede și că nu ai timp să procesezi lucrurile. Comunicarea devine cheia succesului, dar și sursa unor neînțelegeri dacă nu ești atent la detalii. Rac. Emoțiile sunt intense și te afectează mai mult decât de obicei. Unele situații din familie sau relațiile apropiate îți consumă energia și îți schimbă starea rapid. Ai tendința să te retragi și să eviți discuțiile tensionate. Totuși, anumite lucruri trebuie clarificate și nu mai pot fi ignorate. Finalul săptămânii vine cu mai mult echilibru și o senzație de eliberare. Leu. Săptămâna vine cu provocări legate de imagine, orgoliu și relațiile cu cei din jur. Apar momente în care simți că nu ești apreciat sau că eforturile tale sunt trecute cu vederea. În plan profesional, o discuție tensionată poate schimba complet atmosfera. Spre weekend, lucrurile se mai liniștesc. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să organizezi și să rezolvi lucruri importante. Chiar dacă apar obstacole, găsești rapid soluții practice și eficiente. Munca îți ocupă mare parte din timp, dar rezultatele încep să se vadă. În plan personal, ai nevoie de mai multă relaxare și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce satisfacție și stabilitate. Balanță. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții care schimbă dinamica dintre tine și o persoană apropiată. Ești pus în situația de a lua decizii clare și de a spune exact ce simți. Evitarea conflictelor nu mai funcționează. Este o săptămână a clarificărilor și adevărurilor spuse direct. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să vezi lucrurile dincolo de aparențe. În plan profesional sau financiar pot apărea oportunități importante, dar și persoane care încearcă să profite de tine. Trebuie să fii atent la cine alegi să ai încredere. Este o săptămână intensă și plină de observații subtile. Săgetător. Ai o săptămână oscilantă, cu multe schimbări de program și momente în care nimic nu merge după plan. La locul de muncă sau în obligațiile zilnice apare presiune și senzația că trebuie să rezolvi totul în grabă. Uneori reacționezi impulsiv și asta poate crea tensiuni suplimentare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și îți consumă mare parte din energie. În plan profesional trebuie să faci față unor cerințe sau schimbări care nu-ți oferă prea mult timp de adaptare. Pot apărea tensiuni sau discuții legate de bani și organizare. Vărsător. Săptămâna vine cu multe situații neprevăzute și schimbări de direcție. Unele planuri sunt date peste cap în ultimul moment și trebuie să improvizezi rapid. În relații apar reacții neașteptate sau discuții care te surprind complet. Pești. Ai nevoie de liniște și de mai mult timp pentru tine. Va fi o săptămână în care emoțiile tale devin mai puternice și te fac să privești diferit anumite relații sau situații. Încerci să eviți agitația și conflictele, preferând să te concentrezi pe echilibrul interior. Unele răspunsuri vin exact atunci când încetezi să le mai cauți. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Aquarel.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits. Number 10.

0: Home Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: Sezonul Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. La Aquarel FM e primăvară.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

0: They've been dangerous.
1: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: că... 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Aceasta a mărturisit că la 51 de ani se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate. Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre.

0: După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape 2 decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acquarel FM.
3: Acquarel FM.

poate ți-i descris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris, de cum îți scriu eu ție cu ochii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, te vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plată lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de fecior. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Berbec. Ai o săptămână agitată în care apar multe lucruri de rezolvat în același timp. La început, ritmul alert te poate obosi și îți poate crea senzația că nu mai faci față tuturor cerințelor. În plan profesional apar provocări care cer reacții rapide și mai multă răbdare decât de obicei. Spre mijlocul săptămânii reușești să îți reorganizezi prioritățile și să recapeți controlul. Taur. O săptămână te scoate din ritmul tău confortabil și te obligă să faci schimbări pe care le-ai tot amânat. Apar situații legate de bani, responsabilități sau planuri personale care trebuie tratate cu seriozitate. În relațiile apropiate ai tendința să devii mai rigid și să reacționezi defensiv. Gemeni. Este una dintre cele mai dinamice săptămâni pentru tine, primești informații, propuneri și vești care îți schimbă constant direcția. Uneori ai impresia că totul se întâmplă prea repede și că nu ai timp să procesezi lucrurile. Comunicarea devine cheia succesului, dar și sursa unor neînțelegeri dacă nu ești atent la detalii. Rac. Emoțiile sunt intense și te afectează mai mult decât de obicei. Unele situații din familie sau relațiile apropiate îți consumă energia și îți schimbă starea rapid. Ai tendința să te retragi și să eviți discuțiile tensionate. Totuși, anumite lucruri trebuie clarificate și nu mai pot fi ignorate. Finalul săptămânii vine cu mai mult echilibru și o senzație de eliberare. Leu. Săptămâna vine cu provocări legate de imagine, orgoliu și relațiile cu cei din jur. Apar momente în care simți că nu ești apreciat sau că eforturile tale sunt trecute cu vederea. În plan profesional, o discuție tensionată poate schimba complet atmosfera. Spre weekend, lucrurile se mai liniștesc. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să organizezi și să rezolvi lucruri importante. Chiar dacă apar obstacole, găsești rapid soluții practice și eficiente. Munca îți ocupă mare parte din timp, dar rezultatele încep să se vadă. În plan personal, ai nevoie de mai multă relaxare și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce satisfacție și stabilitate. Balanță. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții care schimbă dinamica dintre tine și o persoană apropiată. Ești pus în situația de a lua decizii clare și de a spune exact ce simți. Evitarea conflictelor nu mai funcționează. Este o săptămână a clarificărilor și adevărurilor spuse direct. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să vezi lucrurile dincolo de aparențe. În plan profesional sau financiar pot apărea oportunități importante, dar și persoane care încearcă să profite de tine. Trebuie să fii atent la cine alegi să ai încredere. Este o săptămână intensă și plină de observații subtile. Săgetător. Ai o săptămână oscilantă, cu multe schimbări de program și momente în care nimic nu merge după plan. La locul de muncă sau în obligațiile zilnice apare presiune și senzația că trebuie să rezolvi totul în grabă. Uneori reacționezi impulsiv și asta poate crea tensiuni suplimentare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și îți consumă mare parte din energie. În plan profesional trebuie să faci față unor cerințe sau schimbări care nu-ți oferă prea mult timp de adaptare. Pot apărea tensiuni sau discuții legate de bani și organizare. Vărsător. Săptămâna vine cu multe situații neprevăzute și schimbări de direcție. Unele planuri sunt date peste cap în ultimul moment și trebuie să improvizezi rapid. În relație apar reacții neașteptate sau discuții care te surprind complet. Pești. Ai nevoie de liniște și de mai mult timp pentru tine. Va fi o săptămână în care emoțiile tale devin mai puternice și te fac să privești diferit anumite relații sau situații. Încerci să eviți agitația și conflictele, preferând să te concentrezi pe echilibrul interior. Unele răspunsuri vin exact atunci când încetezi să le mai cauți. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
4: Primăvara în ce?

0: Este ora 16. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Este ora 17.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: lipit, doar aș vrea ca să încerci să mă ascult, să mă auzi, fiindcă scopul e doar unul, să te iubesc non-stop, nu doar pe 14 ca nebunul.
1: Am ajuns din nou la timp, știu că am întârziat. Nu a fost nimic special, sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
0: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Maluma traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa personală. Celebrul artist colombian în vârstă de 32 de ani a anunțat că el și partenera sa, Suzana Gomez, așteaptă cel de-al doilea copil. Vestea vine la doar 2 ani după nașterea fiicelor Paris. Anunțul a fost făcut într-un mod discret și emoționant, chiar de ziua mamei. Maluma a publicat pe rețele o poză alb-negru în care apare alături de micuța lor, în timp ce amândoi sărută cu tandrețe burtica Suzanei Gomez. Artistul nu a adăugat un mesaj amplu, ci doar un emoticon cu inima albastră, detaliu care i-a făcut pe mulți dintre fani să creadă că viitorul copil ar putea fi băiat.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Berbec. Ai o săptămână agitată în care apar multe lucruri de rezolvat în același timp. La început, ritmul alert te poate obosi și îți poate crea senzația că nu mai faci față tuturor cerințelor. În plan profesional, apar provocări care cer reacții rapide și mai multă răbdare decât de obicei. Spre mijlocul săptămânii, reușești să îți reorganizezi prioritățile și să recapiți controlul. Taur. O săptămână te scoate din ritmul tău confortabil și te obligă să faci schimbări pe care le-ai tot amânat. Apar situații legate de bani, responsabilități sau planuri personale care trebuie tratate cu seriozitate. În relațiile apropiate ai tendința să devii mai rigid și să reacționezi defensiv. Gemeni. Este una dintre cele mai dinamice săptămâni pentru tine, primești informații, propuneri și vești care îți schimbă constant direcția. Uneori ai impresia că totul se întâmplă prea repede și că nu ai timp să procesezi lucrurile. Comunicarea devine cheia succesului, dar și sursa unor neînțelegeri dacă nu ești atent la detalii. Rac. Emoțiile sunt intense și te afectează mai mult decât de obicei. Unele situații din familie sau relațiile apropiate îți consumă energia și îți schimbă starea rapid. Ai tendința să te retragi și să eviți discuțiile tensionate. Totuși, anumite lucruri trebuie clarificate și nu mai pot fi ignorate. Finalul săptămânii vine cu mai mult echilibru și o senzație de eliberare. Leu. Săptămâna vine cu provocări legate de imagine, orgoliu și relațiile cu cei din jur. Apar momente în care simți că nu ești apreciat sau că eforturile tale sunt trecute cu vederea. În plan profesional, o discuție tensionată poate schimba complet atmosfera. Spre weekend, lucrurile se mai liniștesc. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să organizezi și să rezolvi lucruri importante. Chiar dacă apar obstacole, găsești rapid soluții practice și eficiente. Munca îți ocupă mare parte din timp, dar rezultatele încep să se vadă. În plan personal, ai nevoie de mai multă relaxare și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce satisfacție și stabilitate. Balanță. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții care schimbă dinamica dintre tine și o persoană apropiată. Ești pus în situația de a lua decizii clare și de a spune exact ce simți. Evitarea conflictelor nu mai funcționează. Este o săptămână a clarificărilor și adevărurilor spuse direct. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să vezi lucrurile dincolo de aparențe. În plan profesional sau financiar pot apărea oportunități importante, dar și persoane care încearcă să profite de tine. Trebuie să fii atent la cine alegi să ai încredere. Este o săptămână intensă și plină de observații subtile. Săgetător. Ai o săptămână oscilantă, cu multe schimbări de program și momente în care nimic nu merge după plan. La locul de muncă sau în obligațiile zilnice apare presiune și senzația că trebuie să rezolvi totul în grabă. Uneori reacționezi impulsiv și asta poate crea tensiuni suplimentare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și îți consumă mare parte din energie. În plan profesional trebuie să faci față unor cerințe sau schimbări care nu-ți oferă prea mult timp de adaptare. Pot apărea tensiuni sau discuții legate de bani și organizare. Vărsător. Săptămâna vine cu multe situații neprevăzute și schimbări de direcție. Unele planuri sunt date peste cap în ultimul moment și trebuie să improvizezi rapid. În relații apar reacții neașteptate sau discuții care te surprind complet. Pești. Ai nevoie de liniște și de mai mult timp pentru tine. Va fi o săptămână în care emoțiile tale devin mai puternice și te fac să privești diferit anumite relații sau situații. Încerci să eviți agitația și conflictele, preferând să te concentrezi pe echilibrul interior. Unele răspunsuri vin exact atunci când încetezi să le mai cauți. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.

0: Actorul Jason Statham și logodnica sa supermodel Rosie Huntington-Whiteley au făcut o investiție impresionantă într-o proprietate exclusivistă de pe litoralul sudic al Angliei. Potrivit presei britanice, cuplul ar fi plătit aproximativ 20 de milioane de lire sterline pentru noua reședință, iar alte 5 milioane urmează să fie investite în renovări și amenajări. Noua locuință este descrisă drept casa visurilor și totodată locul în care cei doi își doresc să se stabilească definitiv alături de copiilor. Domeniul impresionant include o plajă privată, un lac destinat plimbărilor cu barca, un iaz natural pentru un not și chiar o casă uriașă în copac.
1: Aquarel FM Showbiz.
2: A venit primăvara la Aquarel FM.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes a început spectaculos pe croazete, transformând celebrul covor roșu într-o adevărată paradă a eleganței și glamurului. Evenimentul se desfășoară în perioada 12-23 mai 2026 și a fost deschis oficial de actrițele Gong Li și Jane Fonda. Însă una dintre cele mai comentate apariții ale serii a fost fără îndoială cea a legendarii Joan Collins. Actrița, care luna aceasta va împlini 93 de ani, a demonstrat că eleganța autentică nu ține cont de vârstă. Într-o rochie albă spectaculoasă, cu volane ample, diva a strălucit la propriu și la figurat, atrăgând toate privirile pe covorul roșu.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Berbec. Ai o săptămână agitată în care apar multe lucruri de rezolvat în același timp. La început, ritmul alert te poate obosi și îți poate crea senzația că nu mai faci față tuturor cerințelor. În plan profesional, apar provocări care cer reacții rapide și mai multă răbdare decât de obicei. Spre mijlocul săptămânii, reușești să îți reorganizezi prioritățile și să recapeți controlul. Taur. O săptămână te scoate din ritmul tău confortabil și te obligă să faci schimbări pe care le-ai tot amânat. Apar situații legate de bani, responsabilități sau planuri personale care trebuie tratate cu seriozitate. În relațiile apropiate ai tendința să devii mai rigid și să reacționezi defensiv. Gemeni. Este una dintre cele mai dinamice săptămâni pentru tine. Primești informații, propuneri și vești care îți schimbă constant direcția. Uneori ai impresia că totul se întâmplă prea repede și că nu ai timp să procesezi lucrurile. Comunicarea devine cheia succesului, dar și sursa unor neînțelegeri dacă nu ești atent la detalii. Rac. Emoțiile sunt intense și te afectează mai mult decât de obicei. Unele situații din familie sau relațiile apropiate îți consumă energia și îți schimbă starea rapid. Ai tendința să te retragi și să eviți discuțiile tensionate. Totuși, anumite lucruri trebuie clarificate și nu mai pot fi ignorate. Finalul săptămânii vine cu mai mult echilibru și o senzație de eliberare. Leu. Săptămâna vine cu provocări legate de imagine, orgoliu și relațiile cu cei din jur. Apar momente în care simți că nu ești apreciat sau că eforturile tale sunt trecute cu vederea. În plan profesional, o discuție tensionată poate schimba complet atmosfera. Spre weekend, lucrurile se mai liniștesc. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să organizezi și să rezolvi lucruri importante. Chiar dacă apar obstacole, găsești rapid soluții practice și eficiente. Munca îți ocupă mare parte din timp, dar rezultatele încep să se vadă. În plan personal, ai nevoie de mai multă relaxare și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce satisfacție și stabilitate. Balanță. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții care schimbă dinamica dintre tine și o persoană apropiată. Ești pus în situația de a lua decizii clare și de a spune exact ce simți. Evitarea conflictelor nu mai funcționează. Este o săptămână a clarificărilor și adevărurilor spuse direct. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să vezi lucrurile dincolo de aparențe. În plan profesional sau financiar pot apărea oportunități importante, dar și persoane care încearcă să profite de tine. Trebuie să fii atent la cine alegi să ai încredere. Este o săptămână intensă și plină de observații subtile. Săgetător. Ai o săptămână oscilantă, cu multe schimbări de program și momente în care nimic nu merge după plan. La locul de muncă sau în obligațiile zilnice apare presiune și senzația că trebuie să rezolvi totul în grabă. Uneori reacționezi impulsiv și asta poate crea tensiuni suplimentare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și îți consumă mare parte din energie. În plan profesional trebuie să faci față unor cerințe sau schimbări care nu-ți oferă prea mult timp de adaptare. Pot apărea tensiuni sau discuții legate de bani și organizare. Vărsător. Săptămâna vine cu multe situații neprevăzute și schimbări de direcție. Unele planuri sunt date peste cap în ultimul moment și trebuie să improvizezi rapid. În relații apar reacții neașteptate sau discuții care te surprind complet. Pești. Ai nevoie de liniște și de mai mult timp pentru tine. Va fi o săptămână în care emoțiile tale devin mai puternice și te fac să privești diferit anumite relații sau situații. Încerci să eviți agitația și conflictele, preferând să te concentrezi pe echilibrul interior. Unele răspunsuri vin exact atunci când încetezi să le mai cauți. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.

0: Soarele FM Showbiz.
1: Prezența lui Demi Moore pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes 2026 a devenit rapid unul dintre cele mai comentate subiecte ale evenimentului. Deși actrița a impresionat prin eleganță și rafinament, apariția sa a stârnit și îngrijorări în rândul fanilor, după ce imaginile publicate pe rețelele sociale au generat numeroase reacții legate de silueta sa extrem de suplă. Numeroși internauți au comentat că Demi Moore pare mult prea slabă, iar imaginile cu brațele sale au devenit subiect de dezbatere.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: Maluma traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa personală. Celebrul artist columbian în vârstă de 32 de ani a anunțat că el și partenera sa, Suzana Gomez, așteaptă cel de-al doilea copil. Vestea vine la doar 2 ani după nașterea fiicelor Paris. Anunțul a fost făcut într-un mod discret și emoționant, chiar de ziua mamei. Maluma a publicat pe rețele o poză alb-negru în care apare alături de micuța lor, în timp ce amândoi sărută cu tandrețe burtica Suzanei Gomez. Artistul nu a adăugat un mesaj amplu, ci doar un emoticon cu inimă albastră, detaliu care i-a făcut pe mulți dintre fani să creadă că viitorul copil ar putea fi băiat.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

Vedeta pentru un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat

Standardele impuse de societate. Îmbrăcat într-o salpetă sport, mulată, vedeta afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre.

0: Voltaj. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape 2 decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarelă FM.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarele FM.

0: Coarele FM Showbiz.
1: Actorul Jason Statham și logodnica sa supermodel Rosie Huntington-Whiteley au făcut o investiție impresionantă într-o proprietate exclusivistă de pe litoralul sudic al Angliei. Potrivit presei britanice, cuplul ar fi plătit aproximativ 20 de milioane de lire sterline pentru noua reședință, iar alte 5 milioane urmează să fie investite în renovări și amenajări. Noua locuință este descrisă drept casa visurilor și totodată locul în care cei doi își doresc să se stabilească definitiv alături de copiii lor. Domeniul impresionant include o plajă privată, un lac destinat plimbărilor cu barca, un iaz natural pentru not și chiar o casă uriașă în copac.
0: Aquarele FM Showbiz.
2: La Aquarele FM e primăvară.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarela.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Berbec. Ai o săptămână agitată în care apar multe lucruri de rezolvat în același timp. La început, ritmul alert te poate obosi și îți poate crea senzația că nu mai faci față tuturor cerințelor. În plan profesional, apar provocări care cer reacții rapide și mai multă răbdare decât de obicei. Spre mijlocul săptămânii, reușești să îți reorganizezi prioritățile și să recapeți controlul. Taur. O săptămână te scoate din ritmul tău confortabil și te obligă să faci schimbări pe care le-ai tot amânat. Apar situații legate de bani, responsabilități sau planuri personale care trebuie tratate cu seriozitate. În relațiile apropiate ai tendința să devii mai rigid și să reacționezi defensiv. Gemeni. Este una dintre cele mai dinamice săptămâni pentru tine, primești informații, propuneri și vești care îți schimbă constant direcția. Uneori ai impresia că totul se întâmplă prea repede și că nu ai timp să procesezi lucrurile. Comunicarea devine cheia succesului, dar și sursa unor neînțelegeri dacă nu ești atent la detalii. Rac. Emoțiile sunt intense și te afectează mai mult decât de obicei. Unele situații din familie sau relațiile apropiate îți consumă energia și îți schimbă starea rapid. Ai tendința să te retragi și să eviți discuțiile tensionate. Totuși, anumite lucruri trebuie clarificate și nu mai pot fi ignorate. Finalul săptămânii vine cu mai mult echilibru și o senzație de eliberare. Leu. Săptămâna vine cu provocări legate de imagine, orgoliu și relațiile cu cei din jur. Apar momente în care simți că nu ești apreciat sau că eforturile tale sunt trecute cu vederea. În plan profesional, o discuție tensionată poate schimba complet atmosfera. Spre weekend, lucrurile se mai liniștesc. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să organizezi și să rezolvi lucruri importante. Chiar dacă apar obstacole, găsești rapid soluții practice și eficiente. Munca îți ocupă mare parte din timp, dar rezultatele încep să se vadă. În plan personal, ai nevoie de mai multă relaxare și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce satisfacție și stabilitate. Balanță. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții care schimbă dinamica dintre tine și o persoană apropiată. Ești pus în situația de a lua decizii clare și de a spune exact ce simți. Evitarea conflictelor nu mai funcționează. Este o săptămână a clarificărilor și adevărurilor spuse direct. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să vezi lucrurile dincolo de aparențe. În plan profesional sau financiar pot apărea oportunități importante, dar și persoane care încearcă să profite de tine. Trebuie să fii atent la cine alegi să ai încredere. Este o săptămână intensă și plină de observații subtile. Săgetător. Ai o săptămână oscilantă, cu multe schimbări de program și momente în care nimic nu merge după plan. La locul de muncă sau în obligațiile zilnice apare presiune și senzația că trebuie să rezolvi totul în grabă. Uneori reacționezi impulsiv și asta poate crea tensiuni suplimentare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și îți consumă mare parte din energie. În plan profesional trebuie să faci față unor cerințe sau schimbări care nu-ți oferă prea mult timp de adaptare. Pot apărea tensiuni sau discuții legate de bani și organizare. Vărsător. Săptămâna vine cu multe situații neprevăzute și schimbări de direcție. Unele planuri sunt date peste cap în ultimul moment și trebuie să improvizezi rapid. În relații apar reacții neașteptate sau discuții care te surprind complet. Pești. Ai nevoie de liniște și de mai mult timp pentru tine. Va fi o săptămână în care emoțiile tale devin mai puternice și te fac să privești diferit anumite relații sau situații. Încerci să eviți agitația și conflictele, preferând să te concentrezi pe echilibrul interior. Unele răspunsuri vin exact atunci când încetezi să le mai cauți. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

Dacă te aud sau am halucinații, nu mă complic retorica, nu cere explicații. Nu sigur dacă ești în fața mea sau e miraj, dacă mor de sete sau trebuie.

0: Este ora 21. Ora după ora.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

0: a tras atenția printr-un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Aceasta a mărturisit că la 51 de ani se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate. Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre și standarde nerealiste. Rihanna a revenit într-un mod spectaculos în India, unde a participat la un eveniment popular al brandului său de beauty în oraș. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Gavea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

0: Este ora 22.
1: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
2: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Parcă-i zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

just for you. I bloom just for you.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
1: E primăvară la Aquarel FM.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.